0: Ollaan kun CBC-ukeutta tämipivälleet. Ollaan havissa annuttu. Sivuilla tekee näytellä Renamo Minister John Main takoi 2026-27. Aula tytäunia tukee näytellä panna täysimme joulumme. Nalunain näyttänyt takoi ngelä hantsin ja tunnia mangata gavamain. Amalu sunnait sivuille jaunia mangata. Kingulla paami kei näytellä panna täysimme jut $3.12 billion ngulla osimme jut. Takwa kei naude atoktaw na pangulaw medyo ane hatay lima jula gajinun ingi kajula gajinim lo John Main ta na madigalo pime kaw sa kanyang tangyaw no sa nuna tiya kamalo nuna vod uja kanya tulag na mo awla tiya halato ino taming pa hey bear ta na pigyakto minita banitak kayo jume nuna po mea malo nuna tiya migaw uja kanya bitsa takat siya to kasi ni sulit na ni jaw kaya hamata Ujakan niak berula pada hey bear tai mau kah akan nilau tu tak makua go taxi jangi nak saya go tahu betul ujakan niak tinu hubar ya ujangi ukur tak tu mi mana gapa matu aku 15% ngani taxi jang nemu ikaju tu kah hatam mata amalusul ikaju sini aku ni March aku lah tu mon.
1: We're advocating for the creation.
0: Takwa sakhi gaswan ne tu yok tak tu motorang ne ne ujaran ne ne taxi jam ne mo ikaju tau hat tak tu takwa nam me ne gajau ju kina ujaran ne pe kon se gun na che hat tak ne amata akitu ju ne nganu ujaran ne ang ne ukur tak tu mi hey bear dai ma hore kan ne lau tu takwa tau ak ang tau gaswan ne gajangin hat Mikin lagi agak hantuk amalu people lihat siapa yang mau kerjakan tu minunalin atau kalau lewat hamn ikut makutin ikhnan jalan si pun itu hatin numpang netau gaya kasihmu mata ujaran niak bintahan niak ban amalu tau suli ujaran niak niok pihok bintahat pihok unat ciatuk suli agakuni si pun itu ni. Nuna po may ane hatay lima jula kasi kuta kao si kaya kaya to yung halong may unit sinaksak kayo hak ng matirigan niya kaming nuna po gawa magkuhang si medyo tanda gawin mag kiza may niyo sa taba ni takhiyo